0: ແລະເຈປາສັງລະເລນເຈສຸມຄູຊເສຕັງເທວະລໍາໂຕຍງເຕຊິມິນດິຊິຍາຍິນລະເລເສທໍຈະນາເລນເຈສຸມຊິດງານເນກົນດະເທວະລໍາໂຕຊູຈຸກດິສໍາໂຕຄານິນາໂຕເຕຊິມິນດິຊິຍາຍິນລະເລເສທໍຈະນາທີ່ດາພັມດິຊິຊິໂຕທີ່ຄາຊັງຊິເຕກໍເຈລະຍັງພັມດິທໍາມາຊິເນລະເນເສລໍລໍອິງກະລັນຕິນຕິດາກິນຊິດນາຢູ່ດິຕິນານາຢູ່ດິດາວງໂຕລະລະປຸຍາຍິນລະ
1: ແລະສິນອືຕິນຈິງນັ້ນດາຊຸງຊານະສໍລໍາຕົບລະນາມິນເຈຊິຍາຊຸງຊານະຢູ່ດິນິມາວັນດິລະຊິຍາຊຸງຊານະຢູ່ດິຕັມດິນລະລະປຸຍາຍິນລະເນຊິນລໍຕິນຈິງນັ້ນຢູ່ດິຊູກຸດຕາດາລັງພົມເອຕິມາໂຊດິລະປຸຍາຍິນລະເນຊິນຕິຕາລັງດິຍູນິນາຊຸຍປິນເຈເລນເຈທາມາທໍາເຈຍຸມິຄິມເຈທາມາທໍາເຈລະກຸຊຸເຊຕັງເທວະລໍາໂຕຍງເຕຊິມິນເຕຊິຍາຍ
0: ເດດານາພຸດສະນັມພິນໂຕດາຄົງກິນສັນຕະຕະຊິໂຕເຊໂຕຕໍານິກິພູຈິນເຈວັນລະເຄົງກິນສັນຕະຕະວະລະປຸຍາຍິນລະເນຊິນລໍກິລະຕິຊູຊິຈິບູນານະທິເຊຍໍຕໍລະຊຸນຊິຄະຣີນາລຊິນາປາຊັງລະຕັງກະຊິດາເວທຸມບຸນີບັດເນຊິນລໍນຽມດຊິນານາລະຕິເລຊິນລໍລະເຊລະ